Ja, vi hörde alltså det var Ray Anthony med I Wonder What's Become of Sally. Och nu står på tur The Andrews Sisters med Beat Me Daddy, 8 to the Bar.